0: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆز ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان وخوشويسان آتينا وخزمتان لبو بيش كشكتني برنامج صداي جماور لا دنجي اسلام راديو هولير بو هواين كا امروش قفتو قوي كو ملك بابد كين براي بتايبت نرخي دولار كا لا سان روجي رابردو برز بنوي بخوي بيني بلام دوين الى ناكاو زياتر برز بيوا زاد ما يقصى لسر اوب كام لدوين ايوا مانغرتني كاسب كاراني بغدا و بارز غاكاني تري عراق ل بازار و لدوكان و لكمبانيا كان دستي بيكر بوا و هر دوين ايش لبغدا خوبشانداني غورو برفراوان انزام درا برياروايا امروش خوبشاندانا كان بردوان بن نارضایتەکان بەرفراوان دەبن لە دژی بڕیارێکی بانکی ناوەندی و ئەنجومەنی وەزیران و ئەنجومەنی باڵای ئابووری و هەروەها وەزارەتی دارایی عراق کە بەیەکەوە ئینتیفاقیان کردووە و لە کۆبوونەوەی ڕۆژی سێشەممەی ئەنجومەنی وەزیرانی عراقیش بڕیارەکە پەسەند کراوە. بەڵام دوێنێ لە پەرلەمانی کوردستان ڕێگەیان نەدا هیچ بابەتێک لە پەرلەمان بخوێندنەوەی لەبۆ بکرێ، بەڵکو زۆرینەی پەرلەمانتارانی سەرجەم فراکسیۆنە کوردی و عەرەبیەکان دژی ئەو بڕیارە وەستانەوە. بڕیاری جوایە ئەمڕۆ پەرلەمانی عێراق بانکێشتی پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق و وەزیری دارایی عێراق بکا سەبارەت بە هەڵوەشاندنەوەی ئەم بڕیارە. بەڵام بەپێی تەجروبەی پێشتر کە لە عێراقدا ئیشی لەسەر کراوە، بڕیارێک لە بانکی ناوەندیەوە دەربچێ هیچ کەسێک ناتوانێت ڕەتی کاتەوە. لەبەرەوەی بەپێی دەستور و پێی یاسا بەرکارەکان لە عێراق و هەرێمی کوردستان هیچ بڕیارێکی بانکی ناوەندی هەڵنەوە شوێنراوەتەوە، بەڵکو بانکی ناوەندی دەسەڵاتی تەواوی پێدراوە لە چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ دۆخی ئابووری و هەروەها ئالوگۆڕی دراو و هەروەها جێگیرکردنی ئەو نرخانەی کە نرخی بابلین تایبەتن بە مەسەلەی دۆلار و ئالوگۆڕی دۆلار لە نێوان عێراق و وڵاتانی ترەوە، بەتایبەت دۆلار یعنی لە عێراق زیاتر زەقە و مامەڵەی پێوە دەکرێ. ئەوەی کە هەیە ئێستا کە بابلین لێکەوتەکانی دوای ئەو بڕیارە چی دەبێ، بەبێ گومان بە پلەی یەکەم هاوڵاتی زەرەری لێدەکا لەبەر ئەوەی هەموو کاڵایەکان گرانتر دەبنەوە، بەتایبەت لەبۆ مووچەخۆران و ئەو کرێکارانەی کە بە پارەی بابلین عێراقی ئیش دەکەن لە بەرامبەر دۆلار لە بۆ هەر وەرەقەیەک. ئێستا ئێمە ئەگەر سەیری مانجی پێمە دوو یا سێ بکەنی ئەمساڵ وەرەقە تاوەکو 141,000 هات، 141,500 دینار بوو. بەڵام ئێستا ئەگەر بڕۆینەوە ئەو نرخەی ئێستا کە ئێستا بە 147,000 دینار لە هەولێر مامەڵەی پێوە دەکرێ، یعنی تەقریبەن 36,000 دینار لە بۆ هەر وەرەقەی کاتۆتە سەری 36,000 دینار. یعنی ئەمە زۆر زۆرە یەجگار پارەکە زۆرە ئەگەر ئاوە لێشی بدەینەوە، ئەگەر لەگەڵ ئەو کات بە نزیکەی لە 168 لە بۆ 65 یعنی ببور لە 135 نرخی دۆلار بەرز بۆتەوە، کەواتە ئەمە ڕێژەیەکی یەجگار زۆرە لە بۆ خەڵکی فەقیر و هەژار. و هەروەها مەسەلەی مووچەخۆرانیش بەتایبەتی کە لە عێراق و هەرێمی کوردستانیش مووچەخۆر پارەیان پارەی عێراقیە دیسان لەوێ مووچەخۆران زۆر زۆر زەرەر دەکەن. ئەوجا وەرە بینە مووچەکەی تاخیر بی و دۆلاریشی بەسەردا بەرز بکرێتەوە. کابرا ئێستا خەڵکمان هەیە لە شوێنەکانی نیشتە جێبوون خانووی بەکرێیە، کابرامان جێ بە 300 دۆلار گرتوێتی، بە 400 دۆلار گرتوێتی، بە 250 دۆلار گرتوێتی. یعنی بەس لەو ئالوگۆڕی دراوە لە 100,000 تا 200,000 کرێکە هاتۆتە سەر بابلێن پارەی زیاد هاتۆتە سەر کرێکەی، کەواتە ئەمە زۆر زیانی ئابووری لە بەرژەوەندی هاوڵاتیانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەدا. ئەمە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەمیش هەموو چاودێرانی ئابووری، شارەزایانی ئابووری، چاوەڕوانی ئەوەیان دەکرد کە ئەمریکا ئەو بڕیارە بەسەر عێراقدا بسەپێنێ، واتە ئەمریکا وا بکا کە دۆلار لە عێراق بەرز کاتەوە، بەڵام عێراق بەخۆی ئەو پلانەی جێبەجێ کرد.
يعني ببي بريس كردن حتى برلمانيش آقاي لنبو برلماني عراق آقاي لنبو كأو بريار دراو هو كعركي تشيبوا لناكاو مثلا لكوبنو دا علي زيدي بيجناري چي كردوا كأدبي نرخي دولار برز بكريتو ايمال ابوزي سالي دوزارو مستحف مثلا كورتينان ماني كامنو توقعي مني لبرهندي بي لبروي عراق براستي نود دفروشي دستي با هنار دكرني نود كردو توا روش بروشيش هنار دكرني نود زياد دكا من بيموايا او هر بلانكي امريكا يا عراق لبروي علي زيدي بيوندشي زور خوشي لغا ترامبيا و ترامب بخوي با اشكراش دا كونغريش روجنامونوسي گویی با همه جور کان پالپشتی ل علی زیدی دکه. او کابراهش با خوی بزنسمانه، اوی باش بزنن. کابراهی که بابلین پروژه که گوره بوده، ل مسئله بزنس و کاری بازرگانی و امانه، لسر آستی نه دولتی علاقاتی ها بود پیش دیکه. وی آمریکا گویی توی او باشه به دست حکم. به حکومت عراقی برای با عقلی که آبوریه. عقلي مثلاً سقداري وعقلي تيو أوانينية أو إيش دكا أو لقل إما اللي لزماني إما دقا كاتيك باسي بارا دكين وباسي برجون دكاني أمريكا دكين أو تي دقا ليما يعني بابتكا بمزوريا بويا براستي دوخة چي خراب بس عراق سبيندراوة لباري دولار بس لبر أو خالة أغانا بيم وايا عراق لروي زیاد کردنی دهاتوا راست خرجکانی عراق لسالی 2027 پی بودجه زور زیاد را لبیستوسه و بیستوسار و بیستوپینس بلام اوی که هیا پیموه عراق دتوانه کامل یک شد بکا و هر وها برزی چیش هنده قصه کردیه لسر وزیری دارایی نازم هر پیش چند روش یک حزبکی بشانو بالی وزیری دارایی هلده گوتو گفتو گوکانی نرم و بریاری باش دینو اوانو بس دوی نپیت سوانه بوی تو دیسان يعني هو الرأي كي بيتسواني شان دي حزبك ايتي كلا بغدا تروج اكبر ليس راقي اندرا بيتشان بلاك كدو اما حالتك انا برزان انزا دسينا وبريك بيتان دليم لا هندك قران كاري كهم لسر خوم وهميش لسر او خلقي كا سباسي عندك موقف عنها بو ان شاء الله دين وخزمتان ودرجبا برنامه كده دين بلام لبيرتان نتسي اویکا ریتمی کاری روزنامه‌وانی مل رابردو ایشم لسر کردیا به یک خالیش تنازلی ناکم و لسر او ریتمی خوشم بردوام دم مکو زارم به هیچ گوران کاری

لە خزمەت دەمکەم حسین جان بەخێر بێی سەرچاوم تاک حسین مایکت نارد و ڕەتت کردەوە ئاساییە ئەگەر مایکی تر هەبی وەریان دەگرم کاشما خان ئەگەر لە مایک مابی کاشما وە بزانم زناوت ڕێکخراوێکی ڕۆژنامەوانی تەیە بۆ داکۆچی لە ڕۆژنامە نووسان بریا لە خەت بمابای حەزم دەکرد مایک نارد و بەڕاستی نەمبینی سوپاس دەکەم کە هاتی مەوقیفیتان هەبوو هەم سوپاسی ڕێکخراوەکەتان دەکەم هەم سوپاسی خۆشت دەکەم کە لەسەر بابەتەکەی من مەوقیفتان هەبوو وە سوپاسی ڕێکخراوەکەشت دەکەم زۆر زۆر بەڕێزن کاک حسین هاتەوە بەڵێ کاک حسین فەرموو سوپاستان دەکەم بەڕێزان ئەوانەی کە دوعای خێر و سەلامەتی ئەوانە دەکەم سوپاسی یارمەتان دەکەم کاک حسین نازم کاک حسین پێ ناچی خەتی تەواو بی لوێ لە خەت دەڕوا ناویەکانی قرجاڵە مەبەستە زەوی وردبینی لە زەویەکانە نایەتە خوار وەڵاهی نازانم هۆکارەکەی ئەوەیە جارێ حکومەت لە هەولێر بەڕێبەرایەتی گشتی شارەوانیەکان تەرکیزی لەسەر بنەسڵاوە دارەت و کەس نەزانە کاتەکانی تر لەوانەیە بێتە نەحەی شەمامک و بێتە قەزای قوشتەپە و ئیتر بە ئەوەیە بە نۆرەیە بۆیە سەبرتان هەبی مەسەلەی وردبینی بەردەوام دەبی ئەوە لەوەی ئێستا شارەوانی هەولێریش دەستی پێکردیە ئی سەرۆکایەتی ئەوەی ژۆ ئامادەکاری دەکا وردبینی دەست پێدەکا بەڵ ئەوان زۆریان ئیش کردیانی هیوان زۆر ئاسانتر دەبی دڵنیام چکەوان لە مێژە خەریکی یەکلایکردنەوەی دۆسیەکان و لە ڕێگای شارەوانیەکانەوە تاکیدیان لەوە کردەوە کە چەند کەس سوودمەند بۆ چەند کەس سوودمەند نەبوو ئەمانە دڵنیام ئی سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر دەست پێ بکا بە فراوانی دەست پێ دەکا واتە بە شێوەیەکی خێرا دەست پێ دەکا تۆزێک دەبی سەبریشتان هەبی لەو مەوزوعی ئەوەکەی تر کە دەڵێ وەڵای جیاوازی دەکرێت ئەمانە تەعانە تو خۆ لە سەردەمی خلافەتی ئیمامی عومەر ناژی ئەرێ وەڵا نائەدالەتی هەیە و ئەرێ وەڵا واستەش هەیە و ئەرێ وەڵا غەدرکردن هەیە و ئەو شتانە هەر هەمووی هەیە بەڵام ئەوەی کە هەیە حکومەت دەرێ ئەوەندە تاقەتەم هەیە لە مەسەلەی وردبینی یانی ئەوەندە دابەش نەکردنی زەویش لە هەر شوێنێکی ئەم کوردستانە کە دوا کەوتۆ تا ئێستا پەیوەندی بە پلەی یەکەم بەوە هەیە کە زەویە کشتوکاڵەکان نەدراونەتە وەزارەتی شارەوانی هێشتا ڕادەست نەکراونەتەوە بۆیە هۆکارەکەی ئەوەیە ئەوە یەک لە خاڵەکانەکە هەتا ئێستاکە ماوەتەوە ئەوە مەسەلەیە پرسیارم زۆر لۆ دێ لە کۆمێنتەکان درێنکان کوچە تکایە باسی مووچەی مانجینۆ بکە دوێنێ خەبەرێکم بینی بەس فەرمی نەبوو کە گوایە تەمەن غەڵەتەوە هەواڵە وەزیری دارای ڕەزامەندی لەسەر خەرجکرد نازەمەوە هەموو شتی وانییە وەزیری دارای هیچ پەیوەندی بە خەرجکردنی مووچەوە نیە ئەو وەزیرە کە کاری سیادی خۆی دەکا وەزیر پۆستی سیادیە بەزەم بەڵام بەڕێوەبەری بودجە جووڵەی دراو ڕێوبەرایەتی گشتی ژمێریاری ئەوانە شتی کردارین لەناو مۆزوعەکە عێراق پارە دەنێری مووچەی خۆی دەستی پێکردیە هێشتا چەندین وەزارەت مایە مووچە وەربگری ئەمنەوە قەنەعاتی خۆمە هێشتا بابەتەکە نەگەیشتۆتە بنبەست کە مووچە بری ئێستا ئەوڕۆ دەنێردرێ وە ئینشاڵە دەژنێردرێ بە پێی تەجروبە کە هێشتا وەزارەتەکان ماون لە عێراق مووچە وەربگرن بابەتەکە هێشتا ماوێتی ئەوە مۆزوعەکە بەڵام عێراق موچار دەنێری ئەوزە دوا دەکەوی دواناکەی ئەوە شتەشکەیە ئەوە پەیوەندی بەو دۆخە سیاسی و ئابووری هەیە کە لە هەرێمی عێراقەوە دەگونجێ مەسەلەی مووچە و ئەو ڕۆژ ئینشاڵە مەدەست بە کارەکانی خۆمان دەکەینەوە وەکو جاران ئینشاڵە زانیاری دروست و ڕێک و پێک بڵاو دەکەینەوە هەموو لایەکیش جێگای ڕێز و سەربەرزی ئێمەنە مەسەلەی بانکی نیشتیمان بەرزە وەکو گوتم کاکە بانکی نیشتیمان جارێ دواخراوە کێشەیان هەبوو کێشەکان چارەسەر نەبووە لەبەر هەندێکە دواخراوە نادڵنیا بە لەوەی کاک دی ئارا نا دی ئێچ مەمنونم کاک دی ئێچ تیکتۆکەت بەو ناوەیە کە ئەو پرسیارە دەکەی نەکەی کۆڵ بدەی دڵنیا بە کۆڵ نادەم دڵنیا بە لەوەی کۆڵ نادەم یعنی ئەوە ئەو قسە لەسەر من بکەوی ڕیکۆردیش کە لەک نەخۆدانێ ئەگەر کۆڵمدا لۆم بنێرەوە برێ عیبە کۆڵتدا باشە لەوەی دڵنیا بۆ خۆمان بەردەوام دەبین بەسەر بەرزانەتریش بەردەوام دەبین ئینشاءاللە وعلیکم السلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو ئەو بەرزە دەرێت چەندین بەزام لە سێ ساڵی دەچی جوسادی دارەتوە ئەوەی بینی دارەتوی نوێ و دارەت

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم